Indirimbo ugiye gusozera ikiganiro cyacu n'indirimbo yaririmbwe n'umuririmbyi Yvonne Uwase wo ngaho mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Indirimbo yise ngo nari ndemerewe, mwebwe rero mwabanye natwe mwumvise amazina yanjye asomwa cyangwa atasomwe mukaba mwadukurikiranye

Chusimbira hariya mwiza buri ya mbere. Ehe. Hariya mwiza buri ya mbere. Re ku murongo wa mbere, kuwa gatatu, kuwa kane n'uwa gatanu. Ari umuntu atagendera mu nama z'ababi aticara n'abacokoranyi. Hey, atagendera mu nzira z'abanyabyaha. Ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Imana. Byagezwe by'Imana. Tegeko rya kane rivuga ngo wibuke kuziriza umunsi w'isabato.

0: agakiza kwenye chemchem ya kwenye.
1: Kabarero ushaka gukira bigusaba kwemera no kwizera, hanyuma rero Yesu akagukiza.

Njendi itukua Everine, Yoramu, Kibuza. Mimi nakaa Tanzania mpakani, kijiji Kagunga. Ni muadventista msabato. Radio hiyo nilikuwa naisikiliza sana. Kuanzia matangazo ya kutoa michango ya kuboresha radio hiyo nilikuwa nasikia. Pia

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.